0: mengumpulkan harta di dunia memang penting. Namun jauh lebih penting untuk mengumpulkan harta di sorga.
1: 世间堆积钱财固然重要，但更重要的是把财富收集在天。

0: 好，我们再来一位。
1: 你好，
2: 好，我是兰花
1: 阿咪。
2: 呀，唔可能，
1: 唔可阿咪，弟弟阿咪，弟弟阿咪，
2: 谁好姐们？
1: 谁好？好的，
2: 谢谢，
1: 再见，阿咪。哎，啊，王庆妍的歌啊，王庆妍的歌啊，啊，可爱的人。可爱的人，好的，谢谢，再见。可爱的人，呵呵，啊，我们再来一位，你好，
3: 你好，
4: 欢欢，
1: 哦，格多啊来了，
4: 安坐了，
1: 安坐哈，真家伙，
4: 真家伙，真欢喜了，吃饱了，
1: 吃饱了，
4: 欢欢经典。Ada yang ulang tahun ya?
1: Saya?
4: Pendengar apa sih? Ci Siuhua di Kebon Jati.
1: Kebon Jati Siuhua di Siuhua.
4: Ya, kakaknya Kuahin itu.
1: Oh, tapi ya, Kebon Jati ya?
4: Iya, Kebon Jati. Ya, tiap hari dengar Mason juga.
1: Oh, kakaknya, Sing Li juga ya?
4: Ya, betul. Ya, kasih lagu ulang tahunnya. Siuhua, Siuhua, Siuhua. Kasih lagu ulang tahun, cita senja kuala ya. Ya, sungkei ami, mentaye sye-sye. Sungkei lindawan, sehat-sehat selalu ya. Juga buat Ilan, Ine, Weni, Yane, Kweli, ayo Yanti, Linda, Maria, Maria Mei,

0: 刷拉印的美声电台听歌妙曲节目啊，有个电话，你好
1: ，Hello，
0: 哦，阿浩先生，
1: 不多谢谢你，什么西洋人老师，
0: 像，
1: 阿巴卡巴
0: ，Bye， 谢谢。
1: Siang ini saya mau request lagu, judulnya Siang Cien, bukan, sebentar, judulnya yang sebentar lah, nggak usah ya. Saya ingat-ingat dulu. 当初没有爱过我。

好，再来欣赏一首《迟来的爱》，这是邱国光点播的啊。Kirimnya buat Lanfang. Selamat bertugas, sih ya, Chiu Kok Kwang. Buat Kok Victor, Alex, Rao Yen Sun, Sun Yono, Kok Bun Jun, Kok Aji, Kok Peng Wei An, Chung Lian Xiang, Suk Mei, Chen Fu Ying, Ji Ayun, Ji Maya, Ji Lan Ying, Yang Di Jia De, Deborah,Maria May, ya selamat mendengarkan ya. Terima kasih, Chiu Kok Kwang. Ayo, terus, ayo juga, Linda, tu macam, macam apa?有的点播的歌曲没有呢，Alan 点播的《兄弟想你了》没有，还有呢，Lydia 点播的这一首也没有，我想要个潇洒的以后，还没有，好吧。你们看，改一首歌，我们先这几首歌一起欣赏啊。

莎拉伊的美声电台青稞妙曲节目，好，接下来要请您欣赏玛利亚妹点播的歌，是什么题目？泪的小花呀，你给的名我都为什么那么多回音？给的名都 Govidar Alex Sunjaya Kwahin Jibadak GobunchunKo Aji yang di Cianjur, Ko Kong Epic, Pak Yakub, Pak Benny Cakra, Pak Benny Pardede, Hayo Suyono, Deborah, Bu Feli, Oma Guat, Miming, Bu Gloria, Lita, Kuo Ming Niang, Mary, Veronica, Hayo Lani yang di Ciatel. Lagunya Jose, Hao.泪的小花，谢谢玛利亚妹。接下来还有Ellen， Ellen 点播的歌是《梦醒时分》呀，送给蓝宝老师，还有送给安秀，还有李一安，对吧？啊，谢谢，谢谢 Ellen 啊。还有谁？Lady Ellen 和 Deborah 点播的是童年呀，给您播 Pak Benny Chakra Ko Victor Ko Ahin Ko Ahau Ko Bunjun Ko Rao Yuan Sun Oh My God 陈富英，还有吉兰英、Maria May、Alan、Bu Weni、Bu Ferry。Ferry 啊，不 Ferry 啊，季兰芳，谢谢，谢谢 Deborah 呀，再来一位是 Lydia， 是吧 ？Lydia 点播的是邓丽君的歌啊，邓丽君的歌，我要帮你想想什么 ，Josh， 邓丽君的歌，啊，等一下再帮你找，Ya buat ya kirim ya ya buat Ibu Ani, Ibu Wanyung, Ibu Sumber Jaya, Ayo Ci Yeni, Ayuk Jalan Ciguriang, Ciguriang, Ayo ceria selalu ya walaupun sedang sibuk di cuaca yang panas ini.好，谢谢莉迪亚。好吧，一起欣赏呀，再见。

0: setajam apapun kritik, asal kita bisa menyikapi dengan benar, selalu membawa hal positif bagi kita.
1: 再尖锐的批评，如果善于处理，定会有正面的好处。

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja.
0: Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.